Stina, ta fly de os bare en form på mossen jotta obi. Så kan du os man, skrev ju manifestus. Mor och far med luta kontra mulla fetus. Hoje inte mun till fetus. Nes rime simples male de shambua. På må boa, nem indi hagi och butringa prara. Så tjock om